kende noget vind. Der er noget dog, der er så du siger, så du tager på noget tunge, tunge suvidt. Du så sår du din.